کیفے ہاضمے کا لکھا یہ گیت آپ سن رہے تھے پروین سلطانہ من پرشوتم کی آوازوں میں دو بوند پانی فلم سے جو سمی گریوال اور سکھیوں پر فلمایا گیا. ایک ہماری شروتا نے لکھا ہے کہ راجستھان میں وبھن استھانوں پر کئی ایتہاسک چھتریاں اسمارکی گنبد موجود ہیں. حالانکہ راجستھان کی کلا سنسکرتی میں شیکھاواٹی کی سب سے بڑی چھتری سیکر ضلع رام گڑھ میں ہے مانا جاتا ہے. اسے سیٹھ رام گوپال پودار کی چھتری کے نام سے جانا جاتا ہے. پنچکولا کی چھتریاں جو ہیں وہ بڑی ہی پرسدھ ہیں. شروتاؤں آپ اس کے بارے میں بھی ضرور دیکھیے کیونکہ بہت بڑی چھتری ہے اور راجستھان کی سب سے بڑی چھتریوں میں مانی جاتی ہے. ایک اور شروتا لکھتے ہیں کہ چیتک کویتا میں نے پڑھی ہے. چیتک مہاراجا پرتاپ کا گھوڑا تھا, بہت شور ویر بہادر یودھا تھے وہ. ایک اور شروتا لکھتے ہیں کہ چیتک مہاراجا پرتاپ کا گھوڑا تھا. ہلدی گھاٹی یدھ کے دوران جب مہاراجا پرتاپ یدھ میں تھے تو چیتک خود گمبھیر روپ سے گھائل تھا. تب اس نے اپنے سوامی کی جان بچانے کے لیے بہت گہری کھائی میں چھلانگ لگائی تھی. ایک اور شروتا نے لکھا ہے کہ انہوں نے لکھا ہے پشکر میلے کے بارے میں. جی ہاں, اس کے بارے میں ہم نے آپ سے پوچھا بھی تھا. پشکر کا میلہ لگتا ہے اور برہما جی کا مندر ہے یہاں, اور یہ میلہ بہت الگ الگ چیزوں کے لیے پرسدھ مانا جاتا ہے. اور جہاں تک نمک کے ریگستان کی بات ہم نے آپ سے پوچھی تھی, کچھ کی رن جو گجرات کی طرف ہے وہ نمک کا ریگستان بڑا ہی سندر ہے. خاص کر اگر اس جگہ کو آپ چاندنی رات میں دیکھیں گے تو آپ کو بڑا ہی الگ انبھو ہوگا. گریٹ انڈین ڈیزرٹ ہم نے آپ سے پوچھا تھا. جی ہاں, تھار کا ریگستان جو ہے راجستھان سے شروع ہوتا ہے اور بہت گجرات پنجاب اور آگے بھی پھیلا ہوا ہے. تو یہ بڑی ہی سندر باتیں ہیں. اور گلابو اور شتابو یہ دو کٹپتلیاں ہیں, آپ ان کے بارے میں جانتے ہیں تو ہمیں لکھیں کہاں کی یہ کٹپتلیاں ہیں.

رضیہ سلطان فلم کا گیت آپ نے سنا, جانسار اختر کا لکھا خیام کی طرز تھی. اس گیت کی ڈیٹیل آپ نے بالکل ٹھیک لکھی ہے شوتا. اور جس عمارت کی بات ہم کر رہے تھے, یہ عمارت ہے ہوا محل, جس نام پر ہماری وودھ بھارتی کا ایک کاریکرم بھی آتا ہے. اور آپ سے ہم نے یہاں کے لوک وادی کے بارے میں پوچھا تھا, اور ہم نے سنوایا بھی تھا اس پر ایک گیت راون ہتھا. جی ہاں, آج کا سریلا سفر کاریکرم اب سمپن ہوتا ہے. آپ کی سبھی پرتکریاؤں کے لیے, سبھی کمنٹس کے لیے بہت بہت شکریہ.

0: مشہور ہو جائے۔
1: کھلونا فلم کا یہ گیت آپ نے سنا، لتا منگیشکر کی آواز میں، آنند بخشی کے بول تھے، لکشمی کانت پیارے لال کی طرز تھی۔ شروتا، اس گیت کی پسند کی کوائی سال پورا، ضلع بارہ، راجستھان سے ستیش شریواستو، شریمتی پریم لتا شریواستو، ہیمانی ہرشیتا اور ابھیشیک شریواستو، مالوٹ کیمپ پنجاب سے ستیش مگلانی، سیما انمول دھرمپال، ویر سنگھ لاٹھی، لکھوند سندھو، مہاویر سندھو، گرچرن گروور، رمیش مگلانی۔ اس گیت کو سننا چاہا بھی کنیر سے کیلاش سونی، گووندا سونی، اتم سونی، اور کوٹا سے شکھا، سیما، پریتی، سپنا، سندھیا مانس اور شالو ٹھاکر کی فرمائش تھی۔

اور شیر کوٹ ضلع بجنور سے محمد وقار، نسیم پروین، روزی بٹو، ساجدہ، ہنا کوثر، ستارہ اور اس گیت کی فرمائش کی جالندھر سے رمکانت شرما، مناکشی شرما، روی شرما اور اکشے شرما نے۔ ویوت بھارتی کا یہ کاریکرم ہے من چاہے گیت۔